Аддитинці тикнулися, аддитинці тикнулися. Варітечка скрип, скрип, варітечка скрип, скрип. Аддитинка спить, спить, аддитинка спить, спить. Варітечка вклякнулися, варітечка вклякнулися. Аддитинка проснулася, аддитинка проснулася.